0: Se tu zic, pa mai masat, faci deși, fac. Acelui om
1: ghilează. Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.